0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da vidimo temperature u četiri najveće crnogorske opštine, u Nikšiću 29, Pljevlja 25, Bar 30 i Podgorica 32 stepena.
3: Na korak od kraha smo, ali ne, na korak od kraha smo, ali ne, na korak od kraha smo, ali ne.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Berlinski proces stiže u Crnu Goru. Region pred novim testom dobrosusjedstva. Sindikati postavili ultimatum vladi, dogovor o platama ili generalni štrajk. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, šansa za ekonomski i privredni oporavak opštine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbjednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta biće deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti Berlinskog procesa. U Berlinskom procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije, prenosi RTCG. Nova runda pregovora vlade i sindikata o izmjenama opšte kolektivnog ugovora zakazana je za 27. avgust, ali nakon višemjesečnog zastoja dogovor i dalje nije na vidiku. Ukoliko se socijalni partneri ne usaglase, sindikati najavljuju mogućnost generalnog štrajka. Radna grupa koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebalo bi da razmatra izmjene opšte kolektivnog ugovora, uključujući povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. To je za dan saopštio član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dr. Vladimir Pavićević. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuči iz kabineta predsjednika opštine kazao je za RTCG da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč. Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koje uključuje država, mi samim teško šta možemo uraditi, kazao je Kuč.
0: Sport.
1: Fudbaleri Atalante savladali su sinoć na domaćem terenu sa Suolo sa 2-1 u prvom kolu serije A, a heroj tima iz Bergama je bio crnogorski reprezentativac Nikola Krstović. Sa druge strane, drugi crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je 64 minuta za Sassuolo. Atalanta u narednom kolu dočekuje Bolonju, a Sassuolo je domaćin Torinu.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Berlinski proces stiže u Crnu Goru. Region pred novim testom dobrosusjedstva. Sindikati postavili ultimatum vladi, dogovor o platama ili generalni štrajk. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, šansa za ekonomski i privredni oporavak opštine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbijednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta biće deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti Berlinskog procesa. U Berlinskom procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije, prenosi RTCG. Nova runda pregovora vlade i sindikata o izmjenama opšte kolektivnog ugovora zakazana je za 27. avgust, ali nakon višemjesečnog zastoja dogovor i dalje nije na vidiku. Ukoliko se socijalni partneri ne usaglase, sindikati najavljuju mogućnost generalnog štrajka. Radna grupa koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebalo bi da razmatra izmjene opšte kolektivnog ugovora, uključujući povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. To je za dan saopštio član iz Vršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dr. Vladimir Pavićević. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuči iz kabineta predsjednika opštine kazao je za RTCG da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč. Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koji uključuje država, mi samim teško šta možemo uraditi, kazao je Kuč.
0: Sport.
1: Fudbaleri Atalante savladali su sinoć na domaćem terenu sa Suolo sa 2-1 u prvom kolu serije A, a heroj tima iz Bergama je bio crnogorski reprezentativac Nikola Krstović. Sa druge strane, drugi crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je 64 minuta za Sassuolo. Atalanta u narednom kolu dočekuje Bolonju, a Sassuolo je domaćin Torinu.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
3: Voglio vivere così, con sole in fronte.
2: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
4: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sarajo, 22. avgust Jugrupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat.

0: marketing Mag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.

0: Marketing Mag Radija. Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.